Marketing. Radio Lola. Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor Renault.

Prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi. Samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem.